等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四等于四